de yenka ente basa na na madwuma no moye nyina no eye se antofole ne ne boye din ya na sanso totɔ sane mai make kache wo ya eno ne dia driver fo ne ka enti sa 30% of mode kan ye wo mode koma aban no de na ko mo hwɛ nim ne se aban si oh ye ye wie ye no de be 20% bi amonye ana be 50% bi amonye na sa ban tumi te